si gagat kangus ulung kalengan ing kalung meratan dan sang kolodoro kudu lindake.